tun peleke si lojojumo yen ta lara be agbodo wojutu si lati dena pipadanu emi ati dukia gege bi omo Nigeria agbodo ma bara wa gbepo lalaafia ka le ba ji awon ere ile baba wa ni kikun lai fiteya esin tabi yato asa wa se ani lati kokori ara wa gege bi omo Nigeria kan na ninu ilu ko wa wa ani lati sugba ara wa ne padida bubu awon elomiran ati fifi awon isele ajeji to awon alase to ba ye leti lasiko eran ti o ojuse ajumo se kan ni ibara ni gbepo lalaafia je nipa ji jumo sepo ale gbe orilede Nigeria gaju bayi lo oro imoran yi wa lati le se Radio Diamond 88.7 FM ediyan mele je